0: 畜生。郷長の出来はここまで力すぎたのはお召しかなあったな。
1: あれさ、デソドを阻止して郷長の突入しろよ。攻撃してください。
0: いや、兵力不足だ。一号作戦後、河南の探軍部の収録部隊を潰したが、奴が逃げたところ、我々は占領する兵力はなかった。残念ながら、我が軍は平川線、諏訪線、あの重要の町を守るしか兵力なかった。郷長が我が軍の重点ではない。
2: 对，不聊这些事儿啊。
3: 海景，
2: 这种事儿啊，离咱们还远着呢。
3: 我们海景是说自己的，作为帝国的一个军人，未来我只有一个站，分散在各个战场上。除了东北，我们已经没有多少机动力量了。你没有看见现在顾城的情况吗？我们只能躲在这里，哪里也不敢去。
4: 志平君，不要听黑木君的，要为自己想想，早做打算。
5: 唉，我能干什么？我全部身家都在这儿，我和皇军的关……
6: 咱这个内应这事儿啊，开会的时候先不提。
7: 好，我明白，放心。
8: おいしいくんぞ。私、大野大は坂下に来たので。
9: 今日は
10: 人質重面，专门由后手保护日军指导官。